Velkommen til sendisna Indesanger. Mitt navn Karl Johansen, og jeg lytter til hva tøyma for jeg hese sending av velgerne av Sanger og lytter noen tanker om der. Sanger og talløyker nemi hjertet av åkken og imsen hatt, som jeg elsker et fengende le, men jeg andre legger meg denne teksten. For min parst, så fyrer jeg som en talløyker lige av hun bo av er. Jeg kan gjøre årløse kjensler i Moonlight-sonaten til Beethoven. Her har vi sjåv om tøvnløsene og sidder et emt uttrykk av de innerste kjensler. Samstund som vi halte teksten «Herre god, tøtter av navn og ære» er et teologisk mesterverk ved tøvnene som underbygger teksten sida vel. Første sanger vi skulle høre en sanger som damer av meddeler vel. Bare for sin bådskap, så spil og så gjø. Som gjøteknikere er elsker å høre noe som vel spalt, vel framløyt. Og fyllt ut, og som framhever jøvføren i øsne. Og her halte jeg hendet fløven i middelen best framlagte før ikke fløven er nærgant ui. Til fløven fjakkare kjære inn godsen. Leie og det mjørska tås, og hese tanker som jeg framme i tøyene heter jeg være tålintor, men det tidsis mer at de som røper herast om tålinte det mest intolerante og til øyende for tjekk og frals av hoksan. Til jeg innskje et land har ødler frals av døylet av hoksan, og vi lurer til hverandre heldre enn bare boi til at vi slipper svære. Og det krever at vi ikke bare tolker meninger som personlig avløp eller helter, men skilje at øsemmer ikke tager nærkere fra kærleggene som vi øye har alt hverandre. Rengodsen og leie mjørskatås.

Nastaleje, eller frontline til bøtjennom Koinonia. Koinonia spalte mest instrumentala tøvnløyk, og til å medle første fløvene kanskje helst sammen vi omkrar til å møte så første som jeg minnes en musikalske støy imponerer meg. Til gjør det nægge vimme jeg høyre omkrar du og særlig vel spiller sitt instrument. I GDA vi kanskje henne, 14 år her løy kanskje. Livene I bøtjennom var nær om alle sessionmusikere, som kvørsever fra urgård. Og ta etter så kom sammen I etter bøtjen, så hukse jeg etter Jacob I en haggrønt. Jeg elsker, og jeg har syen elsket tøvnleik. Her tøvnleik veldig at du har nægget mer enn bare vanlig spil. Ikke egentlig reip, men du høyre gøskene. Og her skaper han skover sammen ved professionalisme veldig at kommer til sin rett. Tøvnleik en standande og gjør nægget via okken. Kanonia vil lære noen frontline-tøvnleik.

Kvartetten og Bethesda hever oppmuntret menga sal ved Tara Sanchi, Jørgen Mongar. Kvartetten var stående av Nudjarnen i 8-9-trus. Ta var jeg så ikke føtter. Men fra bandsbeinne minnes det Tara Sanchi som første tøvnløsjen jeg har hørt og sunnet til. Ta vi ved om ganske 4-5 år, men ikke helt viser ut. Men til hest ved kassettebandet Jesus der boer fra 1945, og en 4-gramma maver ved navnet Sagres Hammer, Som sveitne blei en kjente sjåarsmæver, og eisen enda vi et GS4-papemun tåg opp. Sveitne kom flåen ut som heter Dordalande, hon kom i 2013, ta menn narskast pensjonsaldre, så ta var det tåg og tøyma. Kanskje jeg øjeknir til papemun Samuel Johansen sin gevi, men jeg må si at da jeg hørte sannsyn særlig min sal, særlig at han har dorskiftet, så hoksa jeg, hese røttnar ena standant, og eisen ta jeg vende kritisk øyra til. Tar sin det klost og rønt, og tar harmonera vel. Jeg tar rikka så vel som kvartett, kjemer helst av tar historikje, men helst øysni av samansendingsni av sangaren. Du hever Ottmar, den djube bassrun, og Steinbjørn som synger av vanliga høgt, så det gjør plass for flere ørene træt. Otten Jakobsen, som var primus motor bæg kvartettene og i Bethesda-kornen, døg i 2016, bæg 60 år gammal. Han var en understandande tekstskrivare og gjorde tilfære bære kvartettene og til kåre i Bethesda. Nå sal hans av sæl. Vi tar kvartettene i Bethesda, sannsjonen sæl i musalen.

0: right. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much, and it's good to be here at Brooklyn Tab.
1: Sann er sangren hesen sinne, er sangren in Christ alone til Michael English. Hette er ufiste fløve hans herre, hette en av mine indesangren som javna lustig etter. Michael English synger et munnet ikke fantastisk vel, og båskapen akkur hesen sangren at okkar rjøs skal litt av røtten sted, til alt som heve, alt som av nøye Kristus her. Michael English in Christ alone.

Hann hefur rutta burst fyrtjunda tóin. Sefanías 3:15. Satan hefur mist valdsutt á natúru okkara, eins og hann misti sætusutt í himle. Herri okkara Jesus hefur vunni á fyrtjunda okkara. Satan kan fræst okkun, men ikkje krefja okkun som ognsuna. Hann hefur ikkje langur megi yfir anda okkara. Sonurinn hefur gjørst okkun frui, og vi deru av sonnum frui. Vust høvus fyrtjundi okkara framvis og akkara brør okkara, men herrin hefur eisne til ikkje hesa støvu fra honom. Verri okkara, fer akkara okkara tida. Han talar sjøk salan okkara, så åkje av snilt og alop om fyrtjundans ska sæk okkom. Som frestare vil hinn öndi anden framvis røyna snuja sig inn i sinni okkara, men eisni her hefur han mist fyrvirandi herradömsut. Han smugir sér som ormur, men rævur ikkje som fyrste. Ta han færa møleika, skjuter han spottandi hoksandi inn i sval og sinne. Her som han vir sligin ut högt, og man flutja som bartur hundur i kvöld. Herre, rutta bostur fyrtjöndan fyrir taimund som trøtt og móa frestingun hansara. Kasta fyrtjönda tari ut som navntuit kan vera ærst. Tu hefur stått honom nýr, herre. Rutta han eisni av venum. Og hei han vir bandlustur ur hesun heimi.

0: Hei, vi får rettelig kjøpt ut Nottervoisen og alt dette imiske, men hvis vi nå lukker som slipper Tromsø en løte og flytter dere videre tilfellet til Oslo.
1: Ja, så i 2003 januar så flytter vi til Oslo og tar vi deres finne båten og tar for oss i starv og gjør sånne fellesskap noen som jeg vil viske nå i Tromsø, som en ny generasjon, som i luknad KFS arbeid i forrige, altså kristelig arbeid med det lesende. Og til det var så av nasjonalkontoren i Oslo, og vær så leier fire studenter av det, ikke her kan man si. Hittet vi som min og hans man kan si, arbeid. Så det innebærer at vi bygger opp og stoler til arbeid som er ute av universiteten i norra Trondheim og Tromsø og Bergen, Oslo og Kristiansand, de større byene. Kjipa fyr studentkonferansen, studentmission, Nødland og Lund. Så her bosetter vi, men tar vi Oslo her, ja. Her bor vi så i 5,5 år her. Rona, hun starver, så vi tar en fellesskap som heter Jesus kvinner. Og vi kvinner stever noen, og ordet spennende arbeid her.
0: Du sier det tid to ferest og rundt og underbusset. Var det, nå kom du inn på nattbussen i januar, det hele dag nekket vi på apologiske tikkagjere, eller var det bøyblig underbuss, evangelisering, eller alt mulig?
1: Ja, det har vært særlig til vi at være som lesende, at være visken høre til en samkomme, har sitt andelig heim, som lesende. Man ser ofte når jeg folk, da kommer i alderen, så er det 20, 22, 23, så har man tendens til kanskje at blekke ting for bor, som man oppvaksen ved, og til noen som velger å trunne fra, i sin alderen. Så det har vært etter at de lesende til å være, finne sitt andelig heim i samkommet, og så gjerne bruker jeg sin togjene av universiteten til å nå ut. Det vil si at evangeliet er etkommeligt av universitetens økene. Og det ble ofte gjort noen beid til at man kom sammen til bøen, til man sier, for frokost sammen, man har sammen omkring et år, en oppmuntring. Det kunne være en trobar som kom til universitetet og greide fra hva vi kommer til å gjøre. Det kan kunne være en samkommeleier, en ungdomsleier, eller hva det er. Og eisen til vi alfaskarien, vi kjøper en finne kvann alfaskarien rundt omkring. Här som så läsande kommer samman och läser om kvar vi är ju agent av Spornungon och Eva Mal och Tjakast och så vidare. Så vi liksom vi får bänt in och i hatta och hött och eisende plakater och man var tökor av universiteten och vi är en borre och det var kjöndligt. Så det var liksom outreach, det som vi kallar och gå om kristna val. Han nå är ut och har campus ökenom. Vi omsett fellesskapen står för att pränta nya testamenter som parafrastiska omsättningar som så var det liksom lätt

Velkommen til disse tøvnløkesendingene til Åkkenbavn og Bjørg og Anno. Vi får som vant å spille blant en tøvnløk, og vi håper at de får at njøte hendet tøymen sammen med oss. Vi får nå at høre Magna Kristiansen og Synøve Ånesen. De får synge et leie til seg, og at det er en opptøk av kjeltene i Skalabotnen.

Den neste som vi skulle høre, det Peter Olof og Nils, og der synes jeg som eider av «Jeg veit en vin».

0: Johan, det var pent at jeg kunne fortelle deg noe løsøve. Hjertelig takk at du var vi i sendtje.
1: Ja, men selv takk. Takk for at jeg ble bøyne om å være vi. Det var rettelig spennende å sitte her og prate. Og ja, det er bare større takk for det. Og alt det beste. Og god signetikken og lintene. Og takk for det.
0: Sjål takk. Vit, Johan, Jekansson og Anfen, vi er kommet til endan hessar sending. Vi takkar der hjertelig for at du har lurt etter sendingen.

Ja, vi får bjåde til å være hjertelig velkommen til morgensending her an interne. Og morgensending, hun kattes fri Apel Gjelland, og det får vi da være. Ja, bare vi tikk om, kjøpt noen downlike og kran opplester og hulengar. Men annars får vi da hava et tiltak som vi da har haft før, heter nemlig åttende urøyene av tog som vi da har haft før, nemlig en aktuelt sending her og jeg og Simon Axelsen, vi får da. Jeg prater om det som annars fyrir ganger ikke, ikke og Kristelig Blå og Anna, altså ikke hva det rører seg i de antlige fronten, kan man si, det kristelige. Det jo ikke lite. Så det vi det ta om en halvann tur med her alle. Jeg har jo hørt at lese et år her at begynner vi. Det kunne være salmer 25, han en fantastisk salm. Etter David til togjen her, litt i salmøyene. Godmøyen, at hele tiden. Læt meg ikke være til skammer, læt ikke fortjener mine gledes livet mer. Nei, ånden være til skammer som bøyer etter det her. Det være til skammer som uten grund er utroleis. Læt meg kjenne veier til henne her. Lær meg leier til henne her. Læg meg i sannlegget til henne, og lær meg. Det til vårt god frelse mine her. Etter det her boje er atlandegjen. Her er minst miskun og nøye tøyna. Tøy ter heva vere fra evigen tøyen.

Ja, flott år vi tar her fra David. Her han... Ja, hver hever han sitter og sunnjastar aller helst av Sion, Mølovis. De som kanskje kjenner til hvordan rydde tja David men ja, mittel andre inn i helt dette her at han gjør det enn kjallbjov oppi og ja, og Jerusalem kjallan det men oppi at vi som blir kallet for Sion til en parster og ja, solendan her eller vestanfyr ganske og her her blir Salomar skriva her tog i ta fyr jackson dagne rundt bare rundt 42 som jeg blir å si her her David har innsett sanger her vi nekken tonelage og her står Ørsk Guds og som øymynda i hans her Lasslo hans her ja, at han skulle dvalja mittla folksvitt til å lese av mittla andre nekvastan og her skriver han så henne her solmen eisne aller helst, det stendt ikke akkurat hver og her som de skriver over, men det så det jeg halte at vi for at byrja hessa sendingina her vi at høyra føreslega, det er lengst siden jeg har spalt Ekklesia det kunne vi hessa hessa som etter Dræmi og Jesus.

annar fórsku balkur hörðu við hér til nemlig salt inn í saltangara. Þeir sungu en sang som ikke veldig ofte enn jeg har hørt, men ganske hev jeg hørt nok til å lukke av As I Worship. Ja, det hæsen. Og til vi troende hans at vi tilbyr han, og så har hatt som vi tar seg om, og Jan er David, så at vi ørsk gods her av hese kjallbjørne av Sion, til litt av det annars om at han skal endre reise, det stender jo i Apostlesønne 15, vi gjør det 15 og 16, at han skal at det ender deg seg fallen og kjalp ut av. Så til høyne kan vi tilbygning at gjør. Vi tar meg være inne og har sånn evnen og i markedsendingen og omkring deg. Men jeg halte at vi får bare leve på en tiver og i andaktene for i morgen. God hefur sent son sin, hin einborna, i heimen, fyrir at vi skulle liva vi hon. Fyrsta Johannes brev, 4:9. Ein kristen skal liva vi Jesus. Mong gløyma det. Det samført om at vi vera frelst vi hon, men søyan vera det opptidsin av hva det skulle gjersa. Ta et jeg fytler sinne og hjärsta ber til at si at det rødt og årene og heva at det rødt og hoksannar. Men Jesus ikke liv for hjärsta der. Og samme hatt som lika med liver av daglig og breie, liver til å andlige av Jesus. Breie gjør lika med noen hita, meie og liv. Jesus gjev til alt der tørvar. Nei, kristin trøtt. Ai under ui. Hvordan skulle det være i arvvise? Vi smitta av hoksenar hotten og andan og i hessen heime. En einstætje meler om seg sjolvan. Sjolvsfremjan våre male og i løyven. Arvvise vi kristne trønne. Her Jesus med deblen. Allt snur sig ikkje om meg, men om han. Vendet du ter mot kjelten og løyvetøynen, ber du motfattelen. Du helter at det renner så løyte ur teimen. Av og av tåttan der folk kom li opp. Helt ærvese til at vende seg til Jesus. Fra hånden spredt til løsens å og drekker du ur henne vil jeg støv og renne løtjer vi livande vattnet fra der vi skulle liva vi Jesus vi skulle liva ui kraft av honom vi skulle tryggva ödlun tog som Guds år sier hin livande tryggven helder fast vid det hon tror hon släpp du ikke, hun krøter seg ut igjen. Guds år sier at Jesus akkurat rettvis. Du akkurat rettvis og vikaldig og forganselig. Guds år sier at Jesus akkurat endelåst. Du vidt låst fra alle du som tenker og nøyver og venter. Jesus akkurat halkan. Du vidt heil. Guds er sintig og dolka vid den kjenne okken. God vil at vi skulle leva ui tui vid ero og Jesus. Te veveren til luiv ui iverflow.

Vere stersk i herranon og i kraft veldes hansara. Fære og i ödel herrklæg gods, så til kunna vara mett at kjera motstøv hin enda det, og standa etter at ha vunnet sigur av ödlun. Standet ha gjerd om lendar klikkar av is handlaika, og letin og brinjur rattvysenar. Heve som skekvar av fautunon, barde av hoen,

Sál mun takkar tær Gud fyrir kvílu og tryggt og í trunni að Jesusa fullgjörda versk á Golgata. Jesus sigur og í Matteus 11:28 Komi hýjar til mun öll tíð som arbeja og genga undir tungum byrun og ég vil væta tykkun kvílu. Byrunar kunnu vera ímiskar tjá okkur mennesjum. Tjá nökrun ta sjúka, tjá örun ta sorg som nýver. Men ein byran vid öll nývast av, synda byran. Og ta just tui at Jesus byr til koma til søyn. Tui han hefur bori alla synd okkara, og heilaja líka med søynum. Okkum til friar kom refsingin nýr á hann, og av sarun hans fingu vit halsubeld. Verin eir ongan fri, og tui kan verin ongan fri djeva. Om tui landist etter fri i salina, så leita bostur fra verinni, og leita til Jesus. Tui best tja Jesusi kan ofrigjurin stillast og salar tostin slötjast. Og ta fyrstane fastu a kjenna sannleikan og Jesusa orun at han vil veita ter kvílun. Kví vil nu Jesus gjere hetta fyri okkun? Jo, tui god kærleiki, og ans og god sundi kærleika sun vi Jesusi, såleis sundi Jesus sun kærleika til okkara, ta han a Golgata.

0: Johan, det var pent at jeg kunne fortelle deg noe løsøve. Hjertelig takk at du var vi sendte deg.
1: Ja, men selv takk. Takk for at jeg var bøyne om å være vi. Det var rett og spennende å sitte her og prate. Og, ja, det er bare større takk for det. Og alt det beste. Og god sikkentikken og lintene. Og takk for det.
0: Sjål takk. Vit, Johan, Jekansson og Anfen, vi er kommet til endan hessere sending. Vi takkar deg hjertelig for at du har lurt etter sendingen.

Gjerstadslottet er tånleggasendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokkan 22, og sunnekvöld klokkan 20, og månedag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslottet klokkan 4, mykje dagen, og lintene.

Velkommen til tåndagarsendingsna, han hinn sem vi I dag. Jeg Elma Haberg. Og I dag færa vi at høyra gåan andaljan tånleik, at lukandi år, og jeg færa at lesa ena grein ur sundagsplanen fra 22. juli I år, vi heiter noen Herran og Love. Vi byrja sendingsna ved at høyra Rutt og Rekul Hansen sindsja, og I himmelen noen mengte vekkurs der.

Vi tar til Rott og Rekul Hansen, Sintja Sanchen, og i himmelen noen mengt vekkost er, og til Hen og Hansen som utgjør storene. Nå for dobbeltkvartetten av Sintja Born Again.

Vi tar det dubbelkvartettene, Sintja Sanchen, Born Again. Og det av løvene vi heter noen, Voices from the Pharaohs. Og vi får høre tver av Sanchen av hese som av løvet og hese sendtist. Nå får vi at høre danska solmen I all sin glans, nu strålar solen, og det musika fikta som Sintja.

Mitt hørte Danska Solmen I all sin glans, nu strålar solen, og det var vi musika fikk det. Nu færer vi at høre til fyra, og det vi sendt noen navnet Jesus.

Her fyra framførde her sanchen, navne Jesus. Nu fer Hjørdis Haberg Petersen at lesa et lukande ord.

Lova Herren om salmoin og alt som uimer love heilige navn i hansara. Lova Herren om salmoin og kløym ikkje atlar velgjer hansara. Han jo tann og fyrirgjøver atlar mistyr tøynar og grøyer atlar sjukur tøynar. Som løyser lut ut fra grøvene og krøyner det vi nøy og miskun. Som mettar sjaltøyna vi tøy og gott så du innkjøst oppatter som ørnen. Salmer 103, vers 1-5.

Vi tar det salt. Vi sender noen Herre god, tutt dyra navn og ære. Neste leie verer vi Oslo Gospel Choir, og vi får høre at jeg sender «He will never stop loving me».

He Will Never Stop Loving Me. Vi tar til Oslo Gospel Choir. Nå for Oddbjørg Poulsen og Sintja, Sanchen, han kjente meg.

Og det var av fløvene vi heiter noen «Ønkje utan Jesus». Neste leie verer vi dobbeltkvartettene og trippeltryene, og vi får høre at jeg synes «Softly and tenderly».

dobbelkvartetten og trippeltrien framfør de her sjansjen Softly and Tenderly. Nå ferdig å lese en av grein som står i sundagsplanen 22. juli I år. Og heiti Herran og Love. Fyre mongon åren søyan veru sagt fra en gamlon vøkron sige som hiraner I fjallalendenon vi Savoya og Piemont høtt. Ta I solen vær nastan sett og I dalenon. Medan tar seinast og solar gaslaner, gilt og tar kæva klødd og fjallatindanar. Tog hiren som åtte smotto og haksta fjallatind til hotna og råpaja som tjøknun eit talerør. Herran og love. Hiraner som åtte smotto her I grannalænon, får I eisne ut om solseter. Fyrst at der hørte råpa, tog ut der råpi oppater av samme hot. Og så bare atter ur fjallet og I fjall, ur dæle og I dæl. Herran og love. Ta I hotne ved takna, kom en hatøyelig kvirra. Ta fotle hiran ra knæ, tog og hikvuna av høttenon og hilde bøn. Ta og I ta seinast og solar gæslaner vore borster, og myrskri seg nir av fjall og dæl, tog og ta atter hotne og råpa og eina fyrra træt. Herran og love. Så får der innatter, og der enslig og småttunar, og lødde seg I frie og navun, og kvila seg etter en lengan og straunan det. Så leis lova og hiran herranon. Henta

Vi tar til sanchen Herren og lova, og det av fløvene vi heter noen Sinkmoinsal. Nå fyrer Gjørtes Haberg Petersen å lese et lukant i år.

Lova herranon salmoin, og alt som uimer lova heilaja navni hansara. Lova herranon salmoin, og kloim ikkje allar velger hansara. Han jo tann, og fyrirgjøver allar mistyr tøynar, og grøyer allar sjukur tøynar, som løyser lut ut fra grøvene, og krøyner det vi nøy og miskun. Som mettar sjaltøyna vi tøy og gott så du innkjøst oppatter som ørnen. Salmer 103, vers 1-5.

Vi tar til sangen Jesus hitt eneste, og det var dobbeltkvartetten og Ebenezer som sang. Nå færer vi at høre Solbakk-kvartettene, og det er ved sangen om veien til korset.

Vi tar til Nicodemus sangbølgen framføra sangen og i skynum. Og til hver til seneste lege og sendingen i det. Jeg takker til konsulutte også. Vi innskjøn om herrens ryke sikning. Fyre teknikken stod Jekvann Sone Danielsen og i utvarpstående Elma Haberg.

Velkommen til sendisna Indesanger. Mitt navn Karl Johansen, og jeg lytter hva tøyma for jeg hese sending av velja nægge sanger og luta nægge tankar under. Sanger og tannløyker nemi hjärsta og okkur nemsan hot, som jeg elsker et fengande lea, men andre legja mar denta teksten. For min parst, så fyrirast min tannløyker lia ahu om boa veir. Jeg kan gjøre årløse kjensler i Moonlight-sonaten til Beethoven. Her har vi sett om tonløsene ser til et emt uttrykk av de innerste kjensler. Samstund som vi halder teksten «Herre god, tutura navn og ære» er et til lågest mestareversk ved tonen som underbygger teksten ser av vel. Første sanger vi skulle høre en sanger som damer av meddeler vel. Bære for sin bådskap, så spil og så gjø. Som gjøteknikere elsker å høre noe som vel spalt, vel framløtt. Og fyllt ut, og som framhever jøvføren i øsene. Og her halte jeg hendet fløven i middelen best framlagte først i fløvene nærgant du. Til fløven fjakkare kjære inn godsen. Leie øde mjørskat hos, og hese tankar som jeg fremme i tøyene heter jeg tålintor, men det tids mer at det som rød på herast om tålinte det mest intolerante og til øyende for tjekk og fralse hoksan. Til jeg innskjett land har ødler frals at døylet har hoksan, Og vi lurer til hvernøren, heldre enn bare boi at vi alltid slipper svære. Og det krever at vi ikke bare tolker meninger som personlig avløp eller helter, men skilje at øsemmer ikke tager nægget fra kærleggene som vi øye har alt hvern annan. Rengudsen og leie mjørskatås.

0: Right. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much, and it's good to be here at Brooklyn Tab.
1: Sådan er sangen Hessens sinde, er sangen In Christ Alone til Michael English. Hæt er Rufus de Flavia Sara, hæt en af mine indesangen som er javn og lustig etter. Michael English synger et mine tykje fantastisk af alle. Og bådskapen akkur Hessens sangen er at okker rås skal lytte røtten sted til alt som have, alt som er jeg av nøye Kristus her. Michael English, In Christ Alone.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnir ur til verilega løyfnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og lesa sjálf.

en förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över till varta Evar Unker. Oj, Sustuforsman. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi har fløv i. Og så kom du til å bære Walkmanen vidt der, og jeg var øretelefoner, og så kom du til å mene du var ute, så kom du til å lurte med at du gikk vis ned Walkman, til å gjøre det Walkman. Så kom internettet, færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon ikkje 5G, ikkje datanet. Men altså internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til å være en harddisker som ikkje var så større. Og inni av hesten iPod-en han kom til å køyre til internetet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulla nek snilltar enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofta nek og vart hunker med en iPod-aner, tarvor i ulla luttler. Så fann Apple på at man ikkje bare skulle teka townlike nira som iPod, men at man også kunne teka utvarpsendingar nira som iPod. Og så kom man lusta etter utvarpsendingen, ta man vær i Tøtjen og London, etter at man ranser en tur, Nena Holtz i Klagsvig, etla Kvemansvenn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla lyknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som podcast i Stortum snur seg om ut fra at vi så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommer nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagjeron. Det kom til å få alt nyra av tunna ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også østene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt for. Hvis det appene til å ha og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som fyrt henne utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønne. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekve av åkken i fargen har en iPhone, og her ligger så Apple Podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformene. Og tar man så kanskje lurtar reglerlig etter, lette kontakta, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut det där. Eller subscribe på, älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskull. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för affär, vajtaren läcker en nödvändig sändning ut och utlöms bildt långt.
ta koma við að gera sama dag, etla dagen eftir etla yfir vikskifte at sendingsten send ja, men så farstu eina áminning, eina notifikasjón om at nu en nødvendig parst kommet ut, og hvis du innstillet deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne og nødvendig, vil til langt sending ut som pottvarsp, så kommer den automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her høver ordentlig vel, til dem bryr jeg å vite via lett kjøyne og en forvindelig ferie gjennom bøyplene, ut som podcast og det kastet til dem stekke alle som der er i alt det der er halvfjers takket ned av telefon og så hevet du en tjøkken gang til av utlandbøkene i bøkene av til nær telefon og så ganske lett tar du så kanskje først under at lese Matteus evangeliet ja, men så ganske lett bare skrolla ned til en forvittnes i ferie tjøkken bøkene om Matteus trusker play Du bjørste ikke av internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G til det ligger langt av til er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er eller podcast. Og ja, og vi har langt nå lagt flere podcast brøyre ut og vi kommer litt ja, til fleste av våre sendinger som vi gjør det. Altså nu om det ikke gamle sendinger vil enda senda, og ikke sendinger her som ekotelligere og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle ære sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til at lette ut som pottvarsp. Så jeg tror nok tjeneste til tøy. Velnande, tek du vel i møte tjenestene.

sara at vit til bian og sem hat sum vit tosa um Jan ja David sett vi vi ørsk guds her og hesu chalbone og Sion tal is of the anna sum at han skal enda reisa ta sentru i apostlasøna 15 vi gjør det 15 16 at han skal at enda reisa fallen og chalbot av så te hevne ka vi tilbing at gjøre. Vi tar være inne og har sånn evnen og i markedsendingen og ikke døy. Men jeg halte at vi får bare leve på en tid i andaktene for i morgen. God har sendt sånn så inn henne einbarna i heimen för att vi skulle leva vid honom. Första Johannes brev 4:9. En kristen ska leva vid Jesus. Många glömmer det. Det är ju samfört om att vi vill vara frälst vid honom, men så gärna vill det upptäckas av vad det skulle göra. Ta ett här fyller sinne och hjärta ber til at si at det rødt og årene og hevet det rødt og hoksannar. Men Jesus ikke liv for hjertet der. Og så har hatt som lika med liver av daglig og breie, liver til å antlige av Jesus. Breie gjør lika med noen hitta, meie og liv. Jesus gjør til alt der tørvar. Nei, kristen det trått. Ai, ondt roi. Hvordan skulle det være i arvvise? Vi der smitta av hoksenar hotten og andan og i hessen heime. En einstekje meler om seg sjolvan. Sjolvsfremjan våre male og i løyven. Arvvise vi kristne trønne. Her Jesus med deplen. Alt snur seg ikke om meg. Men om han, vendet du til mot kjelten og løvetøynen, ber du motfattelen. Du helter at det renner så lydde urteimen. Av og av tåttene der folk kommer opp. Helt ærvelse til at vende seg til Jesus. Fra hånden spretter løvsens åa. Og drekker du ur henne, vil jeg støvot renna løtjer vid livande vattnet fra der. Vi skulle liva vid Jesus. Vi skulle liva ui kraft av honom. Vi skulle tryggva ödlun tog som Guds år sier. Hin livande tryggven helder fast vid det hon tror. Hon släpper du ikk, hon krötjer sig. Uite. Guds år sier at Jesus okkara rattvise. Tui okkara rattvise ovikandi og forganseli. Guds år sier at Jesus okkara endurlost. Tui vid lost fra allan tui som tinger og nøyver og bentr. Jesus okkara halkan. Tui vid heil. Guds sinti og dolka vid den kjenne okkun. God vil at vi skulle leva ui tui vid ero og Jesus. Te veveren til luiv ui iverflow.

August Samuelsen, og vi her hørst synsja hentan her hentan sannsyn her gi hjertet helt til Jesus. Det har hørt ganske en lyknande sang i Anevi, Ekklesia, Dremi og Jesus. Og i all det vi skulle være høyre en annan lyknande sang er snett til av er, ja, han eiter og en skån Dremi, og til det ser man som Dremi. Det var Keith Green som fyrir at synsja fyrir okkur. Jeg vet ikke om alle kjenner Keith Green, altså, vi mener vi han så kjenner at det bjør ikke en gang at også om han, men jeg kommer også om det at det kanskje ikke alt som vet da. Detaljer om den mannen. Keith Gordon Green, nu slår jeg han opp her, han født 21. oktober i 3.5 og han døg i Lanko i 2.5 den 28. juli og så gikk aftan i 2.5 han opprundet jeg var han ur Brooklyn, ur New York men han var en sangare og pianister og sangskrivare ikke minst, og det særlig til som vi kjenner han fra hans fralige sanger som han hever skriva og var øyla kjenter da i 80 år nå, først i 80 år nesten i om man så kan si at det kristna sang øyken og et ja, innanfyr ja Tom Legend. Han skriver en ekvar kjenta sanger, Oh Lord, You're Beautiful, og Grace by Which I Stand, og særlig en sang som også øyelig vel, Sleep in the Light. There's a Redeemer, kjenner han, ja, vi burde spalt alle disse sangene her. Han skriver et sangen som vi kan, så er Melody Green, Your Love Broke True, mitt land eisen, ja. Men ja, jeg halte bare vi for å leve på en tid over og hente den her sjansen som eiter ja, de som kjenner engst og de burde lortle til teksten her tror han øyelig siende men mer enn så han øyelig grevende kan man si, vi kunne kanskje tidligere tro i teksten når man har løtt høyre han først her

0: Ja, god kvöld. Og mér hjertanlega velkommen til sendingen av Bønnerlinjan. Og det kvöld I kvöld, jeg finnes jeg en øyelig avhånden verst, nei, avhånden gest, og han at man presenterer at jeg har hørt Jimmy Swaggart. Vi tar en sang nu ved Jimmy Swaggart, The Galleon.
1: Precious Lamb of God. Almost every song tonight has been about Jesus. And John's going to continue it with the great Galilean, John Starnes.